0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

lampah di dunia di sorang kulengkah suku, tapi lampah di akhirat di sorangku hate. Anapun kitu, hate kudu gede tanaga. Urang tinggalkan ieu dunia, samemeh dunia ninggalkan urang. Urang jungjungkeun dua dampal panangan ieu, pikeun nyuhunkeun ridho nu maha welas tur Rahman. Urang eusian imah urang ku kataatan, samemeh urang pindah ka alam kubur.